sacúdelo, dale mi nena.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія». «Слухоманія».
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і «Свіжа слухоманія». Програма про нову українську музику, яку варто почути саме зараз. Сьогодні у нас насичений ефір. 12 треків, серед яких як вже знані імена, так і зовсім нові проєкти, що тільки починають свій шлях. Будемо слухати та аналізувати те, як звучить сучасна Україна. Почнемо з нової роботи «Древо». Все йде по плану. Тоді послухаємо «Мірамі» у реміксі від «Гвоздіні». «Вона».
2: Вона, як зіронька горить вночі.
1: Далі «Алекс Джаз» із треком «Живу».
3: Живу, живу, ридаю, живу, живу, смію.
1: Дует «Олівія» та «Ілля Літай» «Весна». «Калуш» та їхнє «Пів серця на винос». Олеся у реміксі від Енді Вакс «Ніч». Співоча та Блок Бейбі «Пелюстки». Тандем Марини Круть та онуки «Поясни». Оновлений Ван Гог «Не відлітай». «Зайва» із треком «Милий». Антон Кукрі та його «Пасма». Та гурт «Толока» і їхній фолк-рок-денс у реміксі «Чіно». Музики багато, час дорогий, одразу ж беремося до прослуховування.
0: Слухоманія.
1: Відкриває наш сьогоднішній огляд Максим Дерев'янчук. Він же «Древо». Артист презентує зовсім нову роботу «Все йде по плану». Дещо незвична річ від музиканта, який вже призвичаїв нас до трохи іншого. Музична сповідь від хітмейкера. Слухаємо «Древо». «Все йде по плану».
3: Я тільки...

0: Це був Древо, в якого все йде по плану.
1: Слухоманія.
0: А у нашому списку далі трохи денсу від дівочого гурту Мірані. Дівчата презентують ремікс на свою пісню «Вона», над яким попрацював відомий майстер електронного звуку Гвоздіні. Афрохаус – переосмислення треку, який вийшов 2 роки тому. А тепер повертається у новому звучанні. Слухаємо пісню про перше кохання Мірані «Вона». Ремікс Гвоздіні.

Ремікс пісні «Мірамі» «Вона» від Гвоздіні. Продовжуємо ефір разом із Алекс Джаз. Його нова пісня «Живу» – це глибоке переосмислення цінності кожного моменту, в основу якої ліг вірш Павла Тичини, написаний ще у 1912 році. Це історія про прекрасність і водночас невимовний смуток нашого життя, які крокують поруч крізь століття. Особливого сенсу роботі додає і візуальна складова. Перед релізом слухачі надсилали артисту власні фото, які вони асоціюють із фразою «Я живу». Саме ці кадри реальних життєвих митей стали частиною відео до треку, перетворивши його на спільний маніфест про те, що попри все ми є, ми відчуваємо і ми продовжуємо свій шлях. Слухаємо Алекс Джаз «Живу».

0: Алекс Джаз з новою роботою «Живу».
1: Слухоманія.
0: Слухоманія триває. Співачка Олівія оновила свою весну, яку створила в дуеті з Іллією Літай. Ідея спільної роботи виникла під час занять вокалом з відомим українським продюсером Джамо Євгеном Москаленком. Якось Олівія показала йому одну зі своїх пісень. Вони одразу ж записали її під фортепіано, аби в подальшому зробити аранжування та довести все це до повноцінної пісні. В процесі роботи виникла ідея запросити до співпраці Іллю Літай. Його вразив настрій пісні і те, що вона була створена людиною, якій на той момент було всього 10 років. Ілля запропонував свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня вперше була презентована кілька років тому, а тепер отримала нове звучання. Його і послухаємо. Олівія спільно із Іллею Літай. Їхня весна у версії 2026.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Повертаємося у слухоманію. Попереду черговий реліз від Калош. Олег Псюк презентує пісню з характерною назвою «Пів серця на винос». Кожен із нас колись був у ролі такого кур'єра власних емоцій. Але, як кажуть самі артисти, не завжди знаходиться той самий покупець, який справді чекав на це замовлення. Історія про те, як важко часом доставити свою любов за адресою. Слухаємо Калош «Пів серця на винос».

0: Калуш та їхнє півсерце на винос.
1: Слухоманія.
0: Наступною слухаємо співачку та поетесу Олеся. Вона презентує ремікс на свій дебютний сингл «Ніч», створений у співпраці з відомим електронним продюсером Енді Вакс. Сама пісня «Ніч» з'явилася у переломний момент життя авторки, ставши відображенням її глибокого особистого досвіду. А ремікс від Енді Вакс переосмислює оригінал у новому ностальгійному звучанні. Це той випадок, коли електронна музика не маскує себе.

0: ремікс пісні «Ніч» співачки Олесі, який створив Енді Вакс.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо дуетом, який об'єднав співоча та блокбебі. Їхня спільна робота «Пелюстки» – це тонка музична метафора вразливості та ніжності людських стосунків. Артисти розмірковують про те, як легко випадковим словом поранити щирі почуття. І водночас про те, як важливо берегти крихкий внутрішній світ. Пісня для моментів тиші та саморефлексії. Співоча. Блокбебі. Пелюст.

0: співочий блок-бебі та їхні пелюстки.
1: Слухоманія.
0: Далі ще один потужний творчий тандем двох знакових артисток нашої сцени – Марини Круть та Онуки. Пісня «Поясни» – це справжня зустріч бандури та електроніки із фірмовою сипілкою, де традиційні коди приплітаються зі звуками майбутнього. Як розповідає фронтвумен Онуки Ната Жищенко, ця композиція про найскладніше – про втрату близьких людей і той особливий внутрішній стан, який неминуче супроводжує такий болючий досвід. Це спроба знайти відповіді на питання, які часто не мають слів, і висловити через музику те, що неможливо пояснити простою мовою. Марина Круть, Онука, поясни.

спільна річ від Марини Круть і онуки. Поясни. Далі коротка пауза, після якої знову повертаємося у слухоманію за черговою дозою важливої української музики. Тримайтеся правильної хвилі. Слухом.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Слухоманія знову біля ваших вух, і далі у нас повернення легенди українського євроденсу – гурту «Ван Гог». Разом із Юра Ван Гог вони презентують оновлену версію свого класичного хіта «Не відлітай» у варіанті Summer Lounge 2026. Це не просто ремікс у класичному розумінні, а повне переосмислення пісні, яка вже давно стала частиною української поп-культури. Юра Ван Гог намагався зберегти впізнаваний емоційний код оригіналу, де додав йому свіжого звучання. Слухаємо «Міст між поколіннями». Ван Гог і Юра Ван Гог «Не відлітай».

0: улюблений хіт гурту Ван Гогх «Не відлітай».
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі «Зайва» із піснею «Милий». Галина – особистість багатогранна. Вона не лише співачка, але й відома інфлюєнсерка та організаторка блогерських бранчів, яка об'єднує жінок навколо ідеї самовираження та краси, транслюючи сучасний образ українки. Яскравої, сильної та надзвичайно чутливої водночас. Її нова робота «Милий» поєднує традицію і сучасність. Слухаємо. «Зайва» – не зайва у нашому ефірі.

0: Це була Зайва із піснею «Милий».
1: Слухоманія.
0: А наступним слухаємо Антона Кукрі. Після років продюсерської роботи з великою кількістю українських і не тільки музикантів, Антон робить крок до сольної творчості з треком «Пасма». Це пісня, що виросла з випадкового диктофонного запису та рядка про кохання, подібне до вітру у пасмах волосся. Як розповів автор, він давно хотів повернутися до сольної творчості. Перебирав чернетки, демки і натрапив на цю річ. А тепер готовий презентувати її на ваш суд. Слухаємо. Антон Кукрі, його «Пасма».

Антон Кукрі та його пасма. Слухоманія. А фінальний акорд сьогодні ставить гурт «Толока». Команда зараз активно працює над новим альбомом, у якому обіцяє постати перед слухачами у зовсім іншому світлі. Два місяці тому музиканти вже презентували дещо з майбутнього матеріалу – пісню «Folk Rock Dance». Як пояснила фронтвумен гурту Катерина, стиль, в якому працює команда – це суміш фолку, року та поп-денсу. Звідси і виникла ідея композиції. Катерина переконана, що саме цей трек стане символом зародження нового альбому та оновленого звучання «Толоки». Тому вони вирішили презентувати ще одну версію пісні – ремікс від Чіно, який додав драйвовій основі ще більше танцювального пульсу. Слухаємо початок великих змін. «Толока» – фолк-рок-денс, Чіно-ремікс. Я ж на цьому прощаюся з вами. У «Слухоманії» був Андрій Чиж. Сподіваюся, сьогоднішні новинки допомогли вам відкрити для себе нові грані сучасної української сцени. Слухайте своє, підтримуйте наших і пам'ятайте. Рідна культура є нашою силою. До зустрічі за тиждень.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зеленський: Україна будує систему протидії тіньовому зерновому флоту Росії. Японія може допомогти Україні фінансувати розробку ППО, яка зменшить залежність від ракет «Петріот». І майнер криптовалюту поза лічильником. Житомирські поліцейські завершили розслідування махінацій з електроенергією. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рокутський. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала більш системно протидіяти торгівлі зерном з окупованих територій. Про це Зеленський повідомив у соцмережах. Він заявив про активізацію роботи з міжнародними партнерами для синхронізації санкцій проти Росії. Зокрема, Україна більш системно працює по тіньовому зерновому флоту Росії, по суднах, які використовуються для перевезення зерна, що було викрадене на тимчасово окупованій території України. Цитую: «Цими днями був гострий ізраїльський трек по такому вкраденому зерну, і наші дипломати та офіс генерального прокурора включилися у відповідну роботу. Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само, як і тіньовому нафтовому флоту», повідомив Зеленський. Додам, раніше стало відомо, що судну «Панормітіс», яке, за даними Києва, перевозить викрадене з окупованих українських територій зерно, не дозволять розвантажитись в Ізраїлі. Таке рішення, однак, ухвалив не уряд Ізраїлю, а сама компанія-імпортер «Ценципер». В Україні згодом теж підтвердили, що зерновоз прямує в нейтральні води. Однак Офіс Генерального прокурора України зауважив, що це не означає зупинку кримінального провадження і не звільняє причетних осіб від відповідальності. Японія може допомогти фінансувати розробку Україною системи протиповітряної оборони, яка зменшить залежність від ракет «Петріот» американського виробництва. Про це в інтерв'ю Reuters розповів посол України в Токіо Юрій Лутавінов. «У нас є всі необхідні промислові потужності для виробництва, але нам потрібні інвестиції, нам потрібні кошти», – сказав Лутавінов. Дипломат також зазначив, що нині тривають обговорення щодо залучення Японії до натівської програми «Пурли», яка фінансує закупівлю зброї американського виробництва для Києва. В рамках цієї програми Києву вже було передано зброї та боєприпасів на суму понад 4 мільярди доларів США. Австралія та Нова Зеландія минулого року стали першими країнами, що не є членами НАТО, що приєдналися до цієї програми. Також, на його думку, японські фірми можуть допомогти Україні диверсифікувати джерела електроніки та мікрокомпонентів, необхідних для тисяч безпілотників, розгорнутих на передовій. Серед іншого, посол вважає, що нещодавнє послаблення Японією правила експорту зброї відкриває шлях для переговорів, які одного дня можуть призвести до постачання Токіо військового обладнання для допомоги Україні у протистоянні вторгнення Росії. Житомирські слідчі зібрали докази причетності 41-річного жителя столиці до кримінальних правопорушень, вчинених на Житомирщині. Сума збитків, завданих його протиправною діяльністю, сягає майже 9 мільйонів гривень. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Правоохоронці встановили, що впродовж 2021-2025 років чоловік організував на території області дві криптоферми. Одну з них облаштував у власному домоволодінні на Руженщині, іншу – в промисловій зоні на околиці Житомира. Для створення віртуальних активів фігурант розмістив у приміщеннях спеціальне обладнання та підключив його до електромережі. Спочатку чоловік займався майнінгом у промислових масштабах, однак за спожиту електроенергію розраховувався за тарифами для побутових споживачів. Пізніше обладнав лічильники спеціальними пристроями, що дозволяли дистанційно блокувати облік спожитої електроенергії та спотворювати процес передачі даних постачальнику послуг. Таким чином обладнання працювало фактично поза лічильником. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями. Після завершення всіх необхідних процесуальних дій фігуранту було вручено обвинувальний акт у кримінальному провадженні. Згідно з чинним законодавством, чоловікові загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.

you're getting close to me. Okay, like it deep. I do feel.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зіткнення з потягом на Львівщині. Водій автокрана помер дорогою до лікарні. Сповільнення реформ і різне бачення швидкості вступу посилили напругу між Україною та Європейським Союзом. Інвалідність за $3000. На Житомирщині слідчі поліції завершили розслідування діяльності посередника. Зараз більш докладно. Всім моє вітання. В студії Віталій Рокутський. Водій автокрана, що зіткнувся із пасажирським потягом на Стрийщині, помер дорогою до лікарні. Про це повідомили в «Укрзалізниці». За даними слідства, аварія сталася близько 6 ранку 1 травня на залізничному переїзді у селі Гірне. Вантажівка «КРАС», за кермом якої був 64-річний житель Дрогобича, зіткнулася з потягом сполученням Київ-Ужгород. В результаті удару потяг зійшов з рейок, машиніст загинув на місці. Щоб вивільнити його тіло, рятувальники мусили використовувати спецінструмент. Про смерть водія автокрана стало відомо пізніше. Він помер дорогою до лікарні. Помічник машиніста також постраждав, його шпіталізовано. Пасажири поїзда по медичну допомогу не зверталися. Нині правоохоронці встановлюють усі обставини події. В «Укрзалізниці» стверджують, що водій автокрана виїхав на залізничний переїзд попри заборонні сигнали, і через це сталося зіткнення з поїздом. Загиблий машиніст, наш ветеран, повернувся з фронту, став до роботи і загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити на авось. Будемо всіма силами домагатись справедливості і максимально жорстокого покарання, показового покарання та розголосу, заявив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Пірцовський. Британське видання Financial Times пише, що наполегливі спроби президента Володимира Зеленського добитися швидкого вступу України до Євросоюзу посилили напруженість у відносинах із європейськими столицями. Про це «Європейська правда» з посиланням на Financial Times. Відмова лідерів ЄС прискорити процес вступу України викликала розчарування в Києві. А дедалі більш євроскептична риторика адміністрації Зеленського підриває зусилля з пошуку компромісу, зазначає видання. Протягом останніх тижні Франція та Німеччина запропонували поетапний процес, за яким Україна отримуватиме символічні переваги та поступовий доступ до механізмів ЄС в обмін на виконання етапів реформ. За словами офіційних осіб, це означатиме, що до отримання повноправного членства залишиться щонайменше 10 років. Відповідаючи минулого тижня в Києві на запитання журналістів щодо франко-німецької пропозиції, Зеленський закликав ЄС бути справедливим та заявив, що Україні не потрібне символічне членство. За словами двох українських високопосадовців, Зеленський доручив своїм дипломатам не розглядати і навіть не вступати в жодні дискусії з урядами країн ЄС щодо таких пропозицій, а говорити лише про повне членство в ЄС. Ми навіть не будемо це обговорювати, сказав виданню один з українських посадовців. Житель Бердичева обвинувачується в зловживанні впливом. Він за винагороду запропонував військовослужбовцю допомогу в отриманні статусу інвалідності. Фігурант переконав чоловіка, що без його втручання отримати рішення медкомісії неможливо. Нині матеріали досудового розслідування скеровано до суду. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Слідством встановлено, що минулоріч влітку обвинувачений дізнався про намір знайомого військовослужбовця звернутися до експертної команди для встановлення групи інвалідності. Він повідомив чоловікові, що без посередництва отримати такий статус неможливо, та зазначив, що має необхідні знайомства і можливість вплинути на прийняття позитивного рішення. Тоді ж вказав ціну – $3000 для себе і нібито медиків. Упродовж кількох місяців фігурант зустрічався з чоловіком, отримував особисті та медичні документи, сповістив про дату та час прибуття на засідання комісії, інструктував, як поводитися та відповідати на запитання медиків. Щоразу він нагадував про необхідність оплати послуг. Про все це військовослужбовець повідомив правоохоронцям. Днями слідчі завершили досудове розслідування. Обвинуваченому загрожує до 5 років позбавлення волі. І на цьому поки що всі повідомлення. Почуємось.

б не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Around the world.